0: χρόνο πάει για την πάτρα την πουτσα να τη δώσω. Άτσο μαλλιού με, να την κω.
1: Πάτσο μαλλιού με, να την κω νομπέλη ρε νινέ. Άτσο μαλλιού με, πέπλες, μια πάτσο μαλλιού με, σαπέν μπέλη. Ήκη μαου πήγε, άτσο μαλλιού με. Ayo wong gendeng sampean, Pak.
0: Lah wonge kuwedi ya.
1: Kuwedi tapi yo jereh ngono lho. Tak getak yo wedi.
0: Yo karepku ki, karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh mlayu.
1: Heh ngono. Sampean tiba yo.
0: Walah
1: cerdas.
0: Iki anake sapa iki?
1: Bayu
0: iki lho. Lah kok perlu-perlu digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng di
0: iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mumpun ngeten sampean kan mbendong bayi. Nika kayune wis tak bongkok.
0: Wis.
1: Karek tak pikul gawe mulih.
0: Ayo Le, nek ngono. Wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake.
1: Yo
0: kayune gawe mulih yo Le.